Iga ühel meist on ilmselt riidekappis mõni T-särk, mille tootmise üksikasju oleks meeldivam mitte teadagi. Selle võib olla õmmelnud inimene, kes on alamakstud, ületöötanud ja oma põhiõigustest ilma jäetud. Lisaks on õmblustööks vajaliku puuvilla tootmiseks kulunud maad, kemikaale, energiat ja umbes 2700 liitrit vett. Ometi võib juhtuda, et kanname seda riideset ainult paar korda. Sellest teadlik olles saame tulevikus rõivaid ostes paremaid valikuid teha. Kuulate saatesarja Suuremad eesmärgid parem õigusloome. Tänases osas uurime, mida teeb Euroopa Liit kiirmoe kahjuliku mõju vähendamiseks.

odav, on tunne veelgi tugevam. Kiirmoebrändide ärimudel seda tunnet ära kasutada püüabki. Võtame näiteks veebiplatvormid nagu Shein ja Temu või mõne populaarse rõivabrändi. Nad toodavad ülisuures koguses moodsaid riideid, mille nad paiskavad müügile väga madalate hindadega. Trend on pidevas muutuses ja iga nädal saabub poodidesse uut kaupa. Sõnum on lihtne. Osta kohe, kanna paar korda ja siis vali endale uus lemmik. Muide, Euroopas läheb 4-9% kõigist turule toodud rõivastest hävitamisele, ilma et keegi oleks neid kordagi kandnud. Selline on kiirmoe toimemehanism. Keskmine eurooplane ostab igal aastal umbes 19 kilo ja viskab ära umbes 12 kilo riideid. Rõivaise püsib meie kapis lühikest aega. Õige pea asendab seda juba järgmine. Aga kuigi me maksame riiete eest vähe, on nende tõeline kulu keskkonnale ja riideid õmblevatele inimestele ülisuur. Euroopa keskkonnaagentuuri andmetel on tekstiilitööstus keskkonna kahjustamises esirinnas. Vee- ja maakasutuse poolest on tekstiilitööstus toiduainetööstuse ja elamumajanduse järel kolmandal kohal. Selleks, et kasvatada piisavalt puuvilla näiteks teksariide valmistamiseks, on vaja ülisuures koguses vett ja põllumaad. Puuvilla kasvatuses kasutatavad pestitsiidid seavad aga ohtu nii talunike kui ka lähedal elavate inimeste tervise. Rõivatootmisprotsessi järgmistes etappides kahjulik mõju jätkub. Tekstiilitööstusest on tingitud 20% maailma magevee reostusest. Peamiselt on süüdi kemikaalid, mida kasutatakse kanga värvimiseks ja töötlemiseks. Lisaks tekitab moetööstus ka suurel hulgal kasvuhoone kaase. Rõivaste tarneahelad on tihti pikad ja keerulised. Enne meie riidekappi jõudmist on uued rõivad reisinud tavaliselt pool ringi ümber maailma. Paljud riideesemed on valmistatud sünteetilistest materjalidest nagu polüester või nailon, mille lagunemine võtab sadu aastaid. See on kaasa toonud veel ühe suureneva probleemi – mikroplasti reostuse. Iga kord, kui sünteetilisi rõivaid peseme, satub vette pisikesi plastkiude. Aja jooksul on ookeanidesse kogunenud sadu tonne mikroplasti. Probleemne on ka rõivaste äraviskamine. Praegu võetakse uute rõivaesemete koostises ringlusse vähem kui 1% kasutatud riietest. Enamus äravisatud tekstiilist põletatakse, ladustatakse prügilatesse või eksporditakse jäätmetena. Mägede viis Euroopas ära visatud kiirmoerõivaid jõuab Aafrika prügilatesse, kus need koormavad üle kohalikud jäätmekäitlussüsteemid ning reostavad pinnast ja põhjavett. Kiirmoe kahjulik mõju ei piirdu aga keskkonnaga. Lola Sanchez-Caldenti, kes töötas Euroopa Parlamendi raportöörina Euroopa Liidu kestliku ja ringse tekstiili strateegia kallal, sõnas rõivatööstuse töötajate olukorra kohta järgmist. Tõsi asi, et meie poodides müüakse üliodavaid rõivaid, tähendab, et inimene, kes selle valmistas, saab väga vähe palka. See tähendab tema jaoks kindlasti väga väikest töökohakindlust. Tema töötingimused sarnanevad ilmselt orjatööle ja tööruumides ei järgita tõenäoliselt ühtegi ohutusstandardit. 2013. aastal hukkus Bangladeshis asunud Rana Plaza rõivatehase varingus rohkem kui 1100 töölist. See kujutas endast rõivatööstuse ajaloo ohvrite rohkeimat õnnetust. Katastroof tõi päevavalgele ohtlikud tingimused, mida peavad trotsima maailma moetööstuse heaks töötavad alamakstud käsitöölised. Maailma tähelepanu tõmmati kestlikkuse ja õiglaste töötingimuste küsimusele, ning meid sunniti mõtlema odavate rõivaste tegelikule hinnale. . 2022. aastal esitles Euroopa Komisjon Euroopa Liidu kestliku ja ringse tekstiili strateegiat. Strateegia eesmärk on lihtne. 2030. aastaks peaksid Euroopas müüdavad rõivad kestma kauem, neid peaks olema lihtsam parandada
ja nad peaksid sisaldama rohkem ringlusse võetud materjale.

0: Vaatame, mida Euroopa Liit on strateegia elluviimiseks teinud. Esiteks võeti 2024. aastal vastu ökodisaini määrus. Tänu uutele ökodisaini reeglitele on Euroopa Liit saanud kehtestada toodete vastupidavusele ja kvaliteedile miinimumstandardid. Praktikas tähendab see, et rõivad peavad pärast ostmist ka mõnda aega vastu pidama. Olete ehk märganud, et esimeste seas kipuvad katki minema lukud. Ökodisaini määruse järgi peavad lukud, nööbid ja muud sarnased osad kauem vastu pidama ja neid peab olema ka lihtsam parandada. Teiseks keelati müümata jäänud riiete hävitamine ja võeti kasutusele põhimõte saastaja maksab. See tähendab, et rõivabrändid vastutavad enda toodetud jäätmete eest ning aitavad katta müügile toodud riiete kokkukogumise ja ringlussevõtu kulud. Kolmandaks otsustas Euroopa Liit kasutusele võtta digitaalse tootepassi. Tarbijad saaksid see läbi lihtsalt QR-koodi skännides vaadata, kust on pärit tooraine, kust töödeldi kangast ja õmmeldi riidese. Euroopa Parlament on järjepidevalt nõudnud, et tekstiilitööstus hakkaks kiirmoemudeli asemel järgima ringmajanduse põhimõtteid. Parlamendi liikmed leiavad, et rõivad tuleks disainida vastu pidama ja neid peaks saama vajaduse korral parandada. Kui riided enam ei kanta, tuleks need uuesti ringlusse võtta. Neist põhimõtetest lähtudes on parlament kehtestanud Euroopa Liidu riikidele ja liidu turul tegutsevatele ettevõtjatele toodete kestlikkuse ja jäätmekäitlusega seotud kohustused. Delara Burkhardt, kelle juhtimisel käis parlamendis töö kestliku tekstiili teemal, põhjendas neid nii. Meie käsutuses on vahendid, mis võimaldavad pakkuda tarbijatele rohkem läbipaistvust. Aga me peame siiski tagama, et koore meie jääks tarbijate kanda. Tekstiilitööstuse kestlikkuse suurendamiseks peame kehtestama sektorile siduvad reeglid. Järgmine kord, kui näete poes ilusat T-särki, peatuge hetkeks. Vaadake, mis on kirjas sildil. Mõelge, kust särk on tulnud ja kuhu see jõuab järgmisena. Ehk tasub osta vähem, aga see eest kvaliteetsemaid rõivaid, mis ei järgi lühiajalisi trende, vaid kestavad aastaid. Või seada sammud teise ringi poodi, kust saab vähese raha eest anda mõnele riideesemele uue elu. Iga odava rõiva taga on varjatud kulu, mida meie planeet ja inimesed kannavad veel kaua aega pärast seda, kui ese ise on juba ammu moest läinud. Saate tõi teieni Euroopa Parlament.
1: Lux, Europejska Nagroda Publiczności 2025. Do Lux Europejskiej Nagrody Publiczności 2025 zakwalifikowano 5 filmów. Animal, Dahomey, Flow, Intercepted i Julie Keeps Quiet. Animal to dramat napisany i wyreżyserowany przez grecką reżyserkę Sofię Exarchou. Animatorzy i animatorki w hotelu All Inclusive przygotowują się na napływ turystów. Liderką grupy jest Kalia. Z każdym dniem praca jest coraz bardziej wymagająca. W niespokojne letnie noce wychodzą na jaw trudności, z jakimi mierzy się Kalia. Jednak, kiedy zapala się światło reflektorów, każdy musi odgrywać swoją rolę.

0: Třetí část programu tvoří mezioborová složka. Točí se okolo inovací, spolupráce napříč obory a adaptace na digitální éru. Iniciativy jako Creative Innovation Labs mají pomáhat kulturnímu a kreativnímu odvětví poradit si se společnými problémy a hledat pro ně neotřelá řešení. Financuje projekty, ve kterých se mísí kreativita, technologie a různé stránky umění. Pokud ve svém projektu mixujete divadlo s virtuální realitou, vylepšujete svou hudbu umělou inteligencí nebo kombinujete videohry a literaturu, podporu pro svůj projekt najdete právě tady.
1: Jak se můžete zapojit vy? Ať už jste student, začínající tvůrce nebo profesionální umělec, můžete na to jít třemi způsoby. Za prvé, zůstaňte v obraze a odpovídejte na grantové výzvy. Vzdělávací organizace Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu výzvy k předkládání vlastních projektů publikuje pravidelně. Přihlásit se mohou jednotlivci, skupiny i celé organizace a na webových stránkách agentury najdete všechny informace o tom, kdy se vám naskytne další příležitost své nápady realizovat. Za druhé, kontaktujte nás. Požádejte o pomoc pobočku Kreativní Evropy ve své zemi. Může vám lépe vysvětlit kritéria, pomoci vám sepsat žádost a dát vám kontakt na potenciální partnery z celé Evropy.
0: A za třetí, nebojte se snít. Kreativní Evropa podporuje nápady, které nelze jen tak zaškatulkovat. Pokud je vaše dílo netradiční, boří hranice nebo spojuje komunity, jste na správném místě. Když jsme se zeptali ředitelky oddělení Kreativní Evropy v Evropské komisi Judith Pitkokové, jak program přispěl neziskové organizaci Fedora k jejich snaze budovat lepší budoucnost, řekla nám.
2: Promluvili jsme si o hlavním poslání programu a já jim vysvětlila, že se snažíme uchovat naše kulturní dědictví. Přesně to taky děláme. Zároveň ale vytváříme i naši budoucnost. Kulturu máme všichni v genech a dívat se na naše dědictví novým úhlem pohledu nebo mu dát nový význam, to je pro nadcházející generaci nesmírně důležité.
1: Kreativní Evropa není jen o penězích. Posílá totiž jasnou zprávu. Na kultuře záleží, váš hlas má hodnotu a Evropa se nebojí do kreativity investovat. Snažíme se podporovat talent, chránit kulturní rozmanitost a pomáhat kreativním nápadům na svět bez ohledu na státní hranice. Pokud vám tedy doma v šuplíku, v počítači nebo třeba jen v hlavě leží nějaké mistrovské dílo, vězte, že jste součástí velké umělecké komunity evropských rozměrů. Evropská unie je připravená vám podat pomocnou ruku. Pro více informací navštivte oficiální stránky Kreativní Evropy nebo její lokální kancelář. Vaše příležitost je na dosah ruky.
0: Tento podcast vám přináší Europarl Radio. Internetové rádio Evropského parlamentu.
3: Need rohkem kui 400 aastat, mil üle Atlandi veeti orjapõlve enam kui 15 miljonit inimest, on üks süngemaid ja valulisemaid peatükke inimkonna ajaloos. Orja kaubandus üle Atlandi toimus just kui kolmnurkselt. Kõigepealt sõitsid kaupu täis laevad Euroopast Lääne-Aafrikasse. Seal vahetati kaupu orjastatud inimeste vastu, kes veeti seejärel Lõuna- ja Põhja-Ameerika istandustesse orjatööle. Istanduse omanike saadud kasumid kasutati omakorda toorme ostmiseks. Toore transporditi Euroopasse, kus see väärindati ja kasumiga maha müüdi. Kuigi orjakaubandus keelustati juba 19. sajandi alguses, on selle tagajärjed veel praegugi ilmsed. Rassism, mille ideid kasutati toona orjakaubanduse õigustamiseks, põhjustab diskrimineerivat suhtumist ja käitumist veel tänapäevalgi. tänases saates meenutame orjapidamise ja Atlandi ülese orjakaubanduse ohvreid ning uurime, kuidas täpsemalt see süngi ajastu tänapäeva maailma mõjutab. Alustuseks astume ajas sammu tagasi. Haiti oli 18. sajandil Prantsusmaa koloonia. See on üks paiku, kus orjastatud aafriklased pidid taluma kujuteldamatuid raskusi. Nende pikad tööpäevad olid täidetud raske füüsilise tööga, mida tehes tuli taluda nii haigusi, nälga kui ka vägivalda. Prantsuse revolutsiooni ideed, vabadus, võrdsus ja vendlus jõudsid aga ka sinna ning tekitasid saareelanikes iha vabaduse järele. Haitil puhkes ülestõus, mille üheks liidriks tõusis Toussaint Louverture, kes oli suutnud end orjaseisusest välja murda. Mitmed koloniaalvõimud, nagu hispaanlased ja britid, üritasid loomulikult kohe segadust enda kasuks ära kasutada. Vaatamata sellele õnnestus haitilastel 1791. aastast 1804. aastani kestnud revolutsioonis peale jääda. Haiti vabanes Prantsusmaa võimu alt ja sellest sai esimene riik, mille asutasid endised orjad. Selle ajaloolise sündmuse mõju ulatus Haitist kaugemale ja viis lõpuks Atlandil toimunud orjakaubanduse keelustamiseni. Tulgem nüüd tagasi tänapäeva. Iga aasta 25. märtsil mälestatakse orjapidamise ohvreid ÜRO algatatud rahvusvahelisel orjapidamise ja Atlandi ülese orjakaubanduse ohvrite mälestuspäeval. Sel päeval meenutame jõhkral orjakaubanduse ajastul toime pandud õudusi ja tõstame esile inimesi, kes nende käes kannatasid ja oma elu kaotasid. See annab ka noortele võimaluse teada saada, millised ohud kaasnevad rassismi ja eelarvamustega. ÜRO peasekretär Antonio Guterres on öelnud järgmist.
4: Millions of African children, women and men were trafficked across the Atlantic.
3: Miljonid Aafrika lapsed, naised ja mehed viidi vastu nende endi tahtmist üle Atlandi ookeani. Nad kisti välja oma peredest ja kodumaalt. Nende kogukonnad rebiti lõhki, nende kehad muudeti kaubaks, nende inimlikkust eitati. Orjapidamise ajalugu on kannatuste ja barbaarsuse ajalugu, mis näitab inimkonda halvimast küljest. Kuid see on samuti aukartust äratava julguse ajalugu, mis on näidanud inimesi ka nende parimast küljest, alustades orjastatud inimestest, kes tõusid üles võimatus olukorras, kuni orjapidamise kaotamise pooldajateni, kes võtsid sõna selle jõhkra kuriteo vastu. Siiski heidab Atlandi ülese orjakaubanduse pärand meile varju tänaseni. Tänapäeva sotsiaalsel ja majanduslikul ebavõrdsusel on otsene seos sajandite pikkuse koloniaalse ekspluateerimisega. Praegu taas pead tõstvas valgete ülemvõimu pooltööte vaenukõnes on ära tuntavad samad rassistlikud kõnekujundid, mida levitati selleks, et orjakaubandust õigustada. Orjapidamise rassistliku pärandiga võitlemine on meie kõigi kohus. Rassismi ja eelarvamuste vastases võitluses on eriti oluline roll haridusel. Sellest tulenevalt paneb ÜRO palju rõhku hariduslikele algatustele, mis tutvustavad tulevastele põlvedele orjapidamise põhjuseid ja tagajärgi ning tõstavad esile õppetunde, mida oleme sellest süngest ajastust saanud. Inimesi harides ja nende teadlikkust suurendades on oluline kasutada paslikku sõnavara. Näiteks sõna ori asemel on ajaloolased viimasel ajal hakanud eelistama terminit orjastatud inimesed. Seda tehakse selleks, et rõhutada ohvrite inimlikkust, millest orjapidamise jõhker süsteem üritas neid ilma jätta. UNESCO 1994. aastal käivitatud projektiga Routes of Enslaved Peoples ja ÜRO algatatud rahvusvahelise orjapidamise ja Atlandi ülese orjakaubanduse ohvrite mälestuspäevaga püütakse uurida Atlandi ülese orjakaubanduse ja ka ülemaailmse orjapidamise ajalugu ja mõju. Selleks, et tegeleda Aafrika päritolu inimesi kimbutavate probleemidega, näiteks süsteemse rassismi ja diskrimineerimisega, kuulutas ÜRO ajavahemiku 2015. kuni 2024. aastani rahvusvaheliseks Aafrika päritolu inimeste kümnendiks. Kümnendi eesmärk on propageerida inimõiguste austamist, tunnustada Aafrika päritolu inimeste panust ühiskonda ja tõhustada rassismi vastaseks võitluseks vajalike õigusnorme.

Et Maastrichti lepingut paremini mõista, alustamegi selle ajaloolisest kontekstist. Euroopa lõimimise idee tekkis teise maailmasõja rusudel. Euroopa riikide juhid tahtsid tagada, et sõda enam ei tuleks, ning nad arvasid, et püsiva rahu võiks kindlustada majanduskoostöö. Selle veendumuse põhjal loodi 1951. aastal Euroopa söe- ja terasühendus ning 1957. aastal Rooma lepinguga Euroopa atomienergiaühendus. Järgmine oluline sündmus oli see, kui 1986. aastal võeti vastu ühtne Euroopa akt. Sellega seati siht luua Euroopa majandusühenduse piirides 1992. aastaks ühtne turg. Ühtse turuga taheti tagada kaupade, teenuste, kapitali ja inimeste vaba liikumine. 1980. aastate lõpuks leidsid Euroopa majandusühenduse liikmed aga, et Euroopa riigid tuleks omavahel lõimida veelgi tihedamalt, mitte ainult majanduslikult, vaid ka poliitiliselt. Seitsmendal veebruaril 1992 allkirjastasid Euroopa ühenduste 12 liikmesriiki Hollandis Maastrichtis Euroopa Liidu lepingu. Allkirjastamiskoha järgi tuntakse seda Maastrichti lepinguna. Leping jõustus 1. novembril 1993, kui kõik liikmesriigid olid selle ratifitseerinud. Maastrichti leping oli murranguline mitmel põhjusel. Lepinguga muudeti Euroopa majandusühendus sidusamaks ja terviklikumaks ning asutati selle baasil vormiliselt Euroopa Liit. Teine oluline uuendus oli Euroopa Liidu kodakondsuse loomine. See võimaldas kodanikel Euroopa Liidus vabalt ringi liikuda ja elukohta valida. Samuti andis see kodanikele õiguse hääletada ja kandideerida kohalikel ja Euroopa Parlamendi valimistel ükskõik millises Euroopa Liidu liikmesriigis ning tugevdas seeläbi Euroopa identiteeti ja ühtsust. Lisaks on väga oluline see, et Maastrichti lepinguga pandi paika kava majandus- ja rahandusliidu loomiseks. Tänu sellele võeti lõpuks kasutusele ühisraha euro, mille eesmärk oli suurendada majanduse stabiilsust ja lihtsustada Euroopa Liidu liikmesriikide vahelist kaubandust ja reisimist. Maastrichti lepinguga loodi kolmele sambale toetuv liit. Esimese samba moodustasid Euroopa ühendused ja selle alla kuulus majandus, sotsiaal- ja keskkonnapoliitika. Teine sammas hõlmas ühist välis- ja julgeolekupoliitikat, et liidu suhtlus välismaailmaga ja liidu julgeolekustrateegia oleksid ühtsed. Kolmanda samba alla kuulusid justiits- ja siseasjad, et liikmesriigid saaksid teha koostööd õiguskaitses, muudes õigusküsimustes ja sisserände poliitikas. Maastrichti leping suurendas oluliselt Euroopa Parlamendi rolli. Loodi kaasotsustamismenetlus, parlamendist ja Euroopa Liidu nõukogust said paljudes poliitikavaldkondades võrdsed kaasseadusandjad. See suurendas tunduvalt parlamendi volitusi seadusandlikus töös kaasa rääkida. Samuti suurendati parlamendi mõju Euroopa Komisjonile. Parlament võis nüüd otsustada komisjoni presidendi ja volinike ametisse määramise üle. Lisaks suurendati parlamendi kontrolli Euroopa Liidu eelarve üle. Tänu nendele muudatustele parlamendi töös on Euroopa Liidu otsustusprotsess muutunud läbipaistvamaks ja peegeldab nüüd paremini kodanike soove.

Maastrichti lepingut ajakohastati hiljem Amsterdami ja Nissi lepinguga. Amsterdami leping allkirjastati 2. oktoobril 1997 ja see jõustus 1. mail 1999. Lepingu eesmärk oli valmistada Euroopa Liidu institutsioonid ette liidu tulevasteks laienemisteks. Sisse seati tõhustatud koostöö võimalus. See tähendab, et soovikorral võib rühm liikmesriike teha mingil teemal koostööd, isegi kui teised liikmesriigid selles parajasti osaleda ei taha. Sellist paindlikkust oli vaja, et võtta arvesse laieneva liidu üha mitmekesisemaid vajadusi ja huve. Amsterdami lepinguga laiendati Euroopa Liidu õigust ka sotsiaalküsimustele, nagu sotsiaalõigused, tööhõive ja diskrimineerimise vastane võitlus. Lisaks taheti luua vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala, mis võimaldaks liikmesriikidel teha tihedamat koostööd näiteks sisserände, varjupaiga ja muudes õigusküsimustes. Amsterdami lepinguga tõhustati ka ühist välis- ja julgeolekupoliitikat. Selleks loodi liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ametikoht. Selles ametis olevat inimest nimetatakse ka Euroopa Liidu peadiplomaadiks. Tema ülesanne on tagada, et liit tegutseb rahvusvahelisel areenil järjekindlalt. Lisaks võimaldati Amsterdami lepinguga kasutada kaasotsustamismenetlust senisest rohkemates poliitikavaldkondades ja suurendati veelgi Euroopa Parlamendi volitusi.

NIS-i leping allkirjastati 26. veebruaril 2001 ja see jõustus 2 aastat hiljem. Selle peamine eesmärk oli valmistada liit ette seni suurimaks laienemiseks. Nimelt liitus 2004. aastal liiduga korraga 10 uut riiki. Näiteks kohandati häälte arvestamist Euroopa Liidu nõukogus, muudeti Euroopa Komisjoni koosseisu ja võimaldati rohkemates valdkondades võtta otsuseid vastu ühehäälsuse asemel kvalifitseeritud häälte enamusega. Need muudatused olid vajalikud, et Euroopa Liit suudaks ka pärast suurt laienemist otsuseid tõhusalt vastu võtta.

Maastrihti leping ja seda ajakohastanud Amsterdami ja Nissi leping olid Euroopa lõimimisprotsessi olulised verstapostid. Maastrihti lepinguga tehtud poliitilised, majanduslikud ja sotsiaalsed muudatused panid aluse praegusele Euroopa Liidule. Amsterdami ja Nissi lepinguga parandati institutsioonide toimimist ja valmistati liit ette laienemiseks. Need lepingud peegeldavad Euroopa Liidu dünaamilist olemust ja pidevat arengut. Liit on võimeline reformideks, kui peaks tekkima uusi probleeme või uusi võimalusi. Maastrihtis, Amsterdamis ja Nissis sõlmitud lepingud aga jäävad alatiseks liidu struktuuri ja juhtimise nurgakivideks.

0: vědět víc, věnovali jsme se jim v jedné z předchozích epizod. Teď už ale zpátky k směrnicím. Za příklad si vezmeme směrnici o jednorázových plastech. Ta má snížit dopad některých jednorázových plastových výrobků na životní prostředí. Požaduje po členských státech, aby omezili nebo dokonce zakázali jednorázové plastové výrobky, jako jsou talíře, brčka a kelímky. Zveřejněna byla v červnu 2019 a v platnost vstoupila v červenci 2021. Celý proces pak samozřejmě trval poměrně dlouho. V první řadě bylo potřeba směrnici začlenit do vnitrostátního práva. Česká legislativa ji implementovala jako zákon o jednorázových plastech, který nabyl účinnosti v říjnu 2022. Dále bylo nutné prodat zásoby jednorázových plastových výrobků a dát lidem čas, aby si zvykli na nové spotřební vzorce. Ale vyplatilo se to. Plastová brčka byla například z velké části nahrazena skleněnými nebo papírovými.
1: Proces přípravy směrnice zahrnuje několik kroků. Nejprve Evropská komise předloží návrh. Parlament a Rada Evropské unie jej pak přezkoumají a pozmění. Evropský parlament se tedy podílí jak na tvorbě návrhů, tak na přijímání směrnic. Posledním krokem je začlenění do práva jednotlivých států. Zatímco nařízení jsou použitelná přímo ve všech členských státech, obsah směrnice musí každý stát do svého vnitrostátního práva nějakým způsobem promítnout. V češtině tomu říkáme provést směrnici.
0: A jak se to dělá?
1: To, jak bude směrnice provedena do vnitrostátních právních předpisů, určí orgány jednotlivých členských států. Obvykle na to mají 2 roky od přijetí směrnice, ale lhůta může být v případě potřeby delší, aby přechod na nová pravidla pro trh EU a členské státy proběhl hladce.
0: Vnitrostátní opatření musí dosáhnout cílů, které směrnice stanovila, jinak směrnice nebude mít účinek. Vnitrostátní orgány musí o přijatých opatřeních informovat Evropskou komisi. Pokud tak neučiní, komise zahájí řízení o nesplnění povinnosti za nedostatečnou komunikaci. Směrnice mohou stanovit minimální normy, ale může se stát, že právní systémy členských států vyžadují vyšší standardy. V takovém případě samozřejmě mají členské státy právo stanovit normy vyšší, než jsou uvedené ve směrnici. Pod minimální standardy ale jít nesmějí. Směrnice tedy stanovují jednotné prahové hodnoty, kterými harmonizují pravidla v celé Unii.
1: Pokud členský stát směrnici neprovede do svého vnitrostátního práva, komise může zahájit řízení o nesplnění povinnosti. Řízení může zahájit také v případě, že členský stát směrnici neprovede správně. Pokud se problém nevyřeší po prvním varování, komise může věc předložit Soudnímu dvoru Evropské unie. V některých případech může také komise soud požádat, aby státu uložil finanční pokutu. Výše pokuty by měla být přiměřená a mít odrazující účinek. Především by měla zajistit 2 věci.
0: Za prvé, že členský stát směrnici provede. A proto pokuta musí být vyšší než výhody, které stát může získat z nedodržení směrnice. A za druhé, pokuta musí být dostatečně vysoká, aby členský stát s prováděním směrnice v budoucnu nepřestal.
1: Výše pokuty také závisí na finančních možnostech daného státu. Rozhodně není v ničím zájmu dostat zemi do finančních potíží. Cílem je naopak zajistit, aby členské státy uplatňovaly unijní právo v zájmu lidí v celé Unii.
0: Tento podcast vám přináší Europarl Radio, internetové rádio Evropského parlamentu.
2: En strategisk ramme, der skal gøre Europa førende inden for fremtidige teknologier, tjenester og rene og bæredygtige produkter, samtidig med at vi passer på klimaet. Det lyder godt, ikke? Det er faktisk ideen bag det såkaldte konkurrenceevnekompas, som Europakommissionen fremlagde i januar 2025. Det skal vise vejen for kommissionens arbejde i de kommende år, og det er på tide, for EU har haltet bag efter andre store økonomier, når det gælder produktivitet og bæredygtig vækst.
3: Du lytter til øget indsats og effektivitet, bedre lovgivning. I denne episode dykker vi ned i konkurrenceevnekompasset og kigger på dets tre store indsatsområder. Innovation, sikkerhed og omstilling til uafhængighed af fossile brændsler. Lad os starte med innovation. Den vil EU gerne sætte gang i ved at skabe et gunstigt miljø for nystartede virksomheder og arbejde for, at flere europæiske virksomheder bliver førende inden for udvalgte sektorer. Hvis det skal ske, kommer vi ikke uden om kunstig intelligens.
2: Derfor er kommissionen blandt andet kommet med forslag til oprettelse af AI-gigafabrikker og til en strategi for anvendelse af kunstig intelligens. Det skal sikre, at der kan blive udviklet mere kunstig intelligens i EU, og at den kan blive en del af flere nøglesektorer. Der vil også blive lavet handlingsplaner for avancerede materialer, bioteknologi, robotteknologi og rumteknologi. Derudover er der lavet en særlig opstarts- og opskaleringsstrategi for EU, som skal hjælpe nye virksomheder med at løse deres problemer og med at vokse. Endelig er det også meningen, at der skal ryddes op i de eksisterende regler i hele det indre marked, så livet bliver lidt lettere for innovative virksomheder.
3: Så vidt for innovationen. Det andet store indsatsområde er sikkerhed. EU er nødt til at spille på flere heste, så det ikke er alt for afhængigt af enkelte samarbejdspartnere, især når det drejer sig om kritiske råstoffer og vigtige teknologier som halvledere. I konkurrenceevnekompasset foreslås det, at EU indgår internationale partnerskaber og at der foretages fælles indkøb på EU-plan for at sikre forsyningskæderne. Desuden vil der i de nye regler for offentlige udbud blive indført et princip om at gå efter europæiske produkter frem for andre inden for centrale sektorer og teknologier.
2: Det tredje og sidste store indsatsområde i konkurrenceevnekompasset er omstilling til uafhængighed af fossile brændsler. I de seneste år har høje og svingende energipriser nemlig været en stor udfordring for EU-landene. Og det dur selvfølgelig ikke, hvis man vil konkurrere med de bedste. Så planen er, at konkurrenceevnekompasset skal komme dem til undsætning ved at gøre det lettere at få adgang til ren og billig energi. Der er også en aftale på vej om en ren industri. Den vil fremme ren teknologi og nye cirkulære forretningsmodeller, og så skal den gøre EU mere attraktiv for virksomheder og fabrikker. Desuden vil en handlingsplan for overkommelige energipriser være med til at sænke prisen på energi, og skræddersyede handlingsplaner vil støtte energiintensive sektorer som stål, metaller og kemikalier.
3: Det var altså de tre store indsatsområder. Innovation, sikkerhed og omstilling til uafhængighed af fossile brændsler. Men hvad er planen for at sætte skub i arbejdet inden for de områder? Som en del af konkurrenceevnekompasset er der blevet identificeret fem principper, der er nødvendige for at styrke konkurrenceevnen generelt. Lad os tage et kig på dem. Det første princip er forenkling, og det går igen i hele kompasset. For ved at forenkle, mindskes de lovgivningsmæssige og administrative byrder, og det gør det lettere for virksomhederne at drive deres forretning.
2: Det andet princip er at skabe et fuldt fungerende indre marked. For hvis handlen inden for EU er gnidningsfri, er det også nemmere at handle uden for EU's grænser. Det tredje princip handler om at skabe en opsparings- og investeringsunion til finansiering af prioriteter. Det drejer sig for eksempel om at investere i forskning og forsvar. Det fjerde og næstsidste princip er at sikre social retfærdighed ved at skabe en kompetenceunion, altså et EU, hvor der er fokus på folks kompetencer. Det skal afhjælpe manglen på kvalificeret arbejdskraft og sikre et godt match mellem, hvad folk kan og hvad der er brug for på arbejdsmarkedet. Hvis man opkvalificerer og omskoler EU's arbejdsstyrke, kan folk nemlig lettere skifte mellem job og professioner.
3: Endelig er der det femte princip, som er koordinering. Det går ud på at sikre bedre koordinering af politikker på EU-plan og nationalplan, så vi når vores fælles mål. Det lyder måske som en selvfølge, men det er faktisk ikke så nemt at føre ud i livet, som man kunne tro, for det kræver, at alle er enige. Konkurrenceevnekompasset blev præsenteret af Europakommissionens formand, Ursula von der Leyen, på et pressemøde den 29. januar 2025. Her havde hun følgende at sige.
4: I want to be very clear, we have a plan.
2: Lad mig gøre det klart, at vi nu har en køreplan, og at vi har den politiske vilje. Det, der virkelig betyder noget nu, er, at vi handler hurtigt og står sammen. Vi skal handle hurtigt, fordi verden ikke venter på os. Så det er på høje tid, at vi sætter farten op. og det er vigtigt, at vi står sammen, hvis vi for alvor skal føre vores politiske vilje ud i livet.
4: Implement this political will.
3: Få dage senere, under et plenarmøde i Europaparlamentet, drøftede parlamentsmedlemmerne det nye plan med repræsentanter for Europakommissionen og EU-rådet.
2: Her havde Polens europaminister Adam Szłapka følgende at sige til parlamentet.
5: The time has come to act decisively.
3: Tiden er inde til at handle beslutsomt og samarbejde om at få EU's konkurrenceevne på fod igen, for vi står over for en række globale udfordringer. Sidste år udstak vores leder med Budapest-erklæringen den kurs, der skal følges for at styrke EU's konkurrenceevne. Det gjorde de ved at udpege 12 indsatsområder for konkurrenceevnen, og vi er glade for nu at kunne se, at de går igen i kompasset. Derfor ser rådet positivt på konkurrenceevnekompasset og de mange initiativer, som kommissionen har bebudet. De er i tråd med det, som EU-landene ønsker.
2: Så hvis vi kort skal samle op på det hele, er konkurrenceevnekompasset altså en ambitiøs plan, der skal styrke EU's konkurrenceevne og sikre bæredygtig velstand. Ved at fokusere på innovation, sikkerhed og omstilling til uafhængighed af fossile brændsler, sigter EU mod at blive førende inden for fremtidige teknologier og mod at blive klimaneutral. Fundamentet er på plads, men det er de kommende lovforslag, der bliver afgørende for, om EU kan gøre visionen til virkelighed.
3: Denne podcast er produceret af Europarl Radio,
2: Europaparlamentets webradio.
6: То е навсякъде с нас. В колата, у дома, на мобилния телефон. Сетихте ли се за какво става дума? За радиото, разбира се. То дори има свой световен ден, който отбелязваме на 13 февруари. На тази медия също се приписва заслугата за спасяването на Ейфеловата кула в Париж, например. Радиото възниква в резултат на редица технологични иновации през 19 век. Изобретяването на телеграфа от американеца Самюел Морс, откриването на радиовълните от германеца Хайнрих Рудолф Херц и накрая първата международна радиовръзка, осъществена между Англия и Франция през 1899 година от италианеца Гулиелмо Маркони. Във Франция радио Тур Ейфел излъчва през декември 1921 година първата радиоемисия, както и концерт. Този факт е ключов в историята на една от емблематичните европейски и световни забележителности. Всъщност, Айфеловата кула, която е открита през 1889 година за световното изложение в Париж, е трябвало да бъде демонтирана 20 години по-късно. Но именно функцията е като гигантска радиоантена я спасява, та дори и помага да порасне с още 12 метра благодарение на нови антени, след което кулата достига 324 метра височина. Историята на радиото в България пък се свързва с първите експериментални предавания от София през 1929 година, а през 1935 година започва работа Държавното радио. Някои от вас може би си спомнят огромните радиоапарати в къщата на баба и дядо. След Втората световна война се появяват транзисторите. И така радиото може да бъде слушано навсякъде. През 80-те и 90-те години на миналия век се преминава към цифрови радиотехнологии. FM отстъпва място на DAB, цифровото радиоразпръскване, както и на спътниковото разпръскване. През първото десетилетие на 21 век идва времето на подкастовете и интернет радиостанциите. Радиото постоянно еволюира. То е гласът на човечеството в цялото му многообразие и осигурява платформа за демократичен дебат. Радиото също така продължава да бъде най-ползваната медия в света и именно за това Европейският парламент създава собствено аудиосъдържание. Вие също можете да го чуете на уебсайта Europarl Audio.
7: Kansainvälistä naisten päivää vietetään joka vuosi maaliskuun 8. päivänä kaikkialla maailmassa. Naisten päivänä nostetaan esille naisten ja miesten välisen tasa-arvon puolesta käytävää kamppailua ja juhlistetaan sitä, kuinka paljon naisten oikeuksissa on jo edistytty. Sen tarina alkoi yli 100 vuotta sitten, kun työväen liike vaati muutosta. Eurooppa oli tapahtumien keskiössä. Tässä Historia ja faktat-sarjan jaksossa käsitellään keskeisiä vaiheita taistelussa sukupuolten tasa-arvon puolesta. Kansainvälisen naistenpäivän juuret ovat 1900-luvun vaihteessa syntyneissä työväenliikkeissä. Kaikki alkoi aktivisteista. Yhdysvalloissa vaatetusalan naistyöntekijät ryhtyivät taistoon paremman palkan, lyhyempien työaikojen ja äänioikeuden puolesta. Vuonna 1908 heistä 15 000 osoitti mieltään marssimalla New Yorkin kaupungin läpi. Seuraavana vuonna Yhdysvalloissa vietettiin ensimmäistä kansallista naistenpäivää. Ajatus lähti kuitenkin todenteolla liikkeelle Euroopassa. Vuonna 1910 Kööpenhaminassa pidetyssä sosialistinaisten konferenssissa saksalainen aktivisti Clara Zetkin teki rohkean ehdotuksen. Olisi järjestettävä kansainvälinen naistenpäivä, jota juhlittaisiin joka vuosi ja joka maassa. Tavoitteena oli yhdistää naiset yli rajojen taistelemaan äänioikeuden, samanpalkkaisuuden ja oikeudenmukaisten työolojen puolesta. Muut edustajat tukivat häntä epäröimättä. Vuotta myöhemmin, vuonna 1911, ensimmäistä virallista kansainvälistä naistenpäivää vietettiin useissa Euroopan maissa, kuten Itävallassa, Saksassa, Sveitsissä ja Tanskassa. Yli miljoona naista ja miestä lähti kaduille kampanjoimaan naisten äänioikeuden ja työelämäoikeuksien puolesta. Vuonna 1917 tapahtui jotain, mikä muutti kaiken. Maaliskuun 8. päivänä Pietarin työläisnaiset ryhtyivät lakkoon. Heidän vaatimuksensa oli yksinkertainen: leipää ja rauhaa. He protestoivat sotaa, nälkää ja sortoa vastaan. Heidän toimintansa antoi sysäyksen Venäjän vallankumoukselle, joka yltyi vain muutamassa päivässä. Vuoden loppuun mennessä venäläisillä naisilla oli äänioikeus. Tämä vakiinnutti 8. maaliskuuta kansainvälisen naistenpäivän viralliseksi viettopäiväksi, vaikka Yhdistyneet kansakunnat tunnusti päivän virallisesti vasta vuonna 1977. Toisen maailmansodan jälkeen tasa-arvon tavoittelu tuli keskeiseksi osaksi uutta Eurooppaa. Jo vuonna 1957 EU:n perustamisasiakirjassa, eli Rooman sopimuksessa, vahvistettiin periaate, jonka mukaan samasta työstä maksetaan sama palkka. Sukupuolten tasa-arvolla on siis ollut keskeinen sija alusta asti. Vuosikymmenten aikana EU on hyväksynyt toimintalinjoja, jotka koskevat sukupuolten tasa-arvoa työelämässä, vanhempainlomaa ja sukupuoleen perustuvan väkivallan torjuntaa. Edistys ei kuitenkaan ole koskaan ollut suoraviivaista. Naiset tienaavat edelleen samasta työstä vähemmän kuin miehet ja ovat aliedustettuja johtotehtävissä. Liian moni kokee myös edelleen sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa. Euroopan parlamentilla on ollut keskeinen rooli sukupuolten tasa-arvon edistämistä koskevan EU:n toimintasuunnitelman toteuttamisessa viime vuosina. Yksi merkittävä askel otettiin vuonna 2023, kun EU hyväksyi sitovat säännöt, jotka koskevat palkkauksen läpinäkyvyyttä. Ensimmäistä kertaa yritysten oli osoitettava, maksavatko ne miehille ja naisille samasta työstä samaa palkkaa. Parlamentti on myös ollut eturintamassa torjumassa sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa. EU liittyi Istanbulin yleissopimukseen meppien vuosia jatkuneiden vaatimusten tuloksena. Se on merkittävä sopimus, jolla pyritään lopettamaan naisiin kohdistuva väkivalta ja perheväkivalta. Yleissopimus tuli voimaan EU:ssa 1. lokakuuta vuonna 2023, vaikka useat EU-maat eivät olleet erikseen ratifioineet sitä. Vuonna 2024 MEPit tekivät historiaa, kun he antoivat tukensa kaikkien aikojen ensimmäiselle EU-laille, jolla torjutaan erityisesti naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja lähisuhdeväkivaltaa. Se oli merkittävä askel eteenpäin. Marraskuussa 2025 MEPit lähettivät Euroopan komissiolle selkeän viestin. On aika laatia uusi kunnianhimoinen sukupuolten tasa-arvoa koskeva suunnitelma, joka kattaa vuodet 2026-2030. He vaativat tiukempia toimia, joilla torjutaan sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa ja parannetaan naisten terveydenhuollon saatavuutta. Lisäksi he vaativat konkreettisia toimia, joilla kavennetaan palkkaeroja. MEPit muistuttivat myös, että naisten oikeuksia on suojeltava, vaikka jotkin maat vastustavat tasa-arvon edistämistä. Euroopan parlamentti on myös pyrkinyt lisäämään naisten edustusta politiikassa. Vuonna 1979, kun parlamentti järjesti ensimmäiset suorat vaalit ja Simone Weil valittiin puhemieheksi, vain 16% parlamentin jäsenistä oli naisia. Nykyään luku on noussut lähes 40%. Euroopan parlamentin sukupuolijakauma on yksi tasapuolisimmista maailman parlamenttien keskuudessa. Euroopan parlamentti järjestää joka vuosi 8. maaliskuuta erityisiä keskusteluja ja tapahtumia, joilla se osoittaa sitoumuksensa sukupuolten tasa-arvoon. Kansainvälinen naistenpäivä ei ole pelkkä päivämäärä. Se on myös kutsu toimia sukupuolten tasa-arvon parantamiseksi. Työtä naisten oikeuksien edistämiseksi on tehty jo yli 100 vuotta, ja se jatkuu edelleen. Euroopan unionilla on siinä keskeinen rooli. Edistys ei tapahdu itsestään. Se vaatii ihmisiä. Se vaatii toimintaa. Podcastin toimitti Euroopan parlamentti.